Radio Agakiza ku isoko kureka ngushimire cyane udahengesha kutumviriza aho uhere nkuko nimpeke kugusezeranira ngiye kugushikiriza urutonde rw'ivyo naguteguriye udahengesha kudukurikirana aho rero uherereye kumeza kumviriza Radio Agakiza ku isoko kuri nkankomeza kukwishimira cyane kandi nkomeza kuguha ikaze kuri urutonde rw'ibiganiro rugiye guhera muri kino kiringo c'isaha indwi gushika igihe c'isaha imwe z'igitondo. Tugiye kumva uturirimbo dutandukanye, uturirimbo twijyanino tworoshe, tugiye kudushikana igihe c'isaha icyenda zuzuye neza. Kuva igihe c'isaha icyenda zuzuye neza gushika igihe c'isaha icumi n'ikiganiro Darubini ya Imani. Kuva igihe c'isaha icumi gushika igihe c'isaha icumi n'itanu mirongo itatu ikiganiro ijambo ry'ubugingo. Kuva igihe cy'isaha icumi n'itanu mirongo itatu gushika igihe cy'isaha icumi n'imwe ikiganiro twige Bibiliya. Kuva rero igihe cy'isaha icumi n'imwe gushika igihe cy'isaha imwe ndaje kugushikiriza urutonde rwaho, urundi rutonde rwo kuva icyo kiringo. Kare ngushimire cyane waduhisemo komeza kumviriza Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Urakomeze kumeza girira aho uherereye hose.